0: تەپرىق ئاپارات ئورۇنلاشتۇرۇش ئورۇنلاشتۇرما قىلىندى. پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى داۋالاش ئاپاراتلىرىنىڭ ئومۇمىي ئۇلاش ئېغىزىنى ئۆزگەرتىشنىڭ تاماملىنىش نىسبىتى 96.57% بولۇپ، جەمئىي 352 million ئارتۇق داۋالاش سانلىق مەلۇماتى يوللاندى.
1: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 g. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 g. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 g. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 g. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88.
2: بۇ پروگرامىنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.

0: كلاسيك زامان بيلاشقان شينجان قرشقا يېڭى تېخىمۇ زور تۆھپە قوشۇش كېرەك. جاڭ گوچىڭ ئىلى ۋە سانجىدا ئىلگىرى كېيىن قېزىلما بايلىق، پولات تۆمۈر، مېتاللورگىيە، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، جابدۇق ياسىمىچىلىقى قاتارلىق ساھەلەردىكى كارخانىلارغا چوڭقۇر چۆكۈپ، ئىشلەپچىقىرىش، تىجارەت، پەن تېخنىكىدە يېڭىلىق يارىتىش، ئىش قورۇلۇشقا تۈرتكە بولۇش قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: مەركەز كارخانىلىرى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيۈەننىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسى بويىچە شىنجاڭ بىلەن ئەمەلىي ھەمكارلىقنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ كېڭەيتىپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى ھەقىقىي تۈردە تەرەققىيات ئەۋزەللىكىگە، خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇشى، شىنجاڭنىڭ كەسىپ ئاساسى، بايلىق ئۈستۈنلۈكى ۋە تەرەققىيات يىرىك پىلانىغا زىچ بىرلەشتۈرۈپ، كەسىپ جايلاشتۇرۇشنى زورايتىپ، تەرەققىياتى ئىمكانىيەتلىك سىجىل، ئىش قورۇلۇشقا تۈرتكە بولۇشى كۈچلۈك بولغان بىر تۈركۈم نۇقتىلىق كەسىپ تۈرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشى. شىنجاڭنىڭ يول قاتنىشى، ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى، خەۋەرلىشىش، نېفىت، تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەش ۋە سانائەت، تۇرمۇشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇ قاتارلىق ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشلىرىغا پائال قاتنىشىپ، ئاممىۋى مۇلازىمەت شارائىتىنى ياخشىلىشى كېرەك. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەردىكى دۆلەت كارخانىلىرىنىڭ ئاكتىپلىقىنى تولۇق قوزغاپ، شىنجاڭغا كېلىپ مەبلەغ سېلىپ، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىپ، مەدەت بېرىپ، مەركەز كارخانىلىرىنىڭ شىنجاڭغا خىزمەت فورمىسى سېتىۋېلىش ئارقىلىق ياردەم بېرىش ھەرىكىتىنى كۈچەپ كېڭەيتىپ، ئەلا سۈپەتلىك كارخانىلارنىڭ قوبۇل قىلىپ ئىش قورۇنلاشتۇرۇش رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. دۆلەت مۈلكى، دۆلەت كارخانىلىرى ئىسلاھاتىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇشنىڭ ئورۇنلاشتۇرما تەلىپىگە بىرلەشتۈرۈپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان مەركەز كارخانىلىرىنى باھالاش قاتارلىق جەھەتلەردە يۈرۈشلۈك سىياسەت بىلەن قوللاش، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتى نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ كېڭەيتىپ، شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد، جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى كۈچلۈك تىرەك بىلەن تەمىنلەش كېرەك. جاڭ گوچىڭ بۇنىلارنى تەكىتلىدى: كەسىپ ئارقىلىق ئىش قورۇلۇشقا تۈرتكە بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، كەسىپلەرنى ماسلاشتۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىشنى كېڭەيتىش، ئىش ئورنى كېڭەيتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، شىنجاڭنىڭ يىلتىز تارتىشى كۈچلۈك، تۇراقلىقلىقى يۇقىرى تۆرە كەسىپلەرنى بەرپا قىلىشنى قوللاپ، ئىلغار ياسىمچىلىق توپىنى تېز يېتىلدۈرۈپ زورايتىپ، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى ئىنچىكە پىششىقلاش قاتارلىق ئەمگەك كۈچۈملەشكەن كەسىپلەرنى زورايتىپ، كۈچەيتىپ، مۇلازىمەت كەسپىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئىش قورۇنلاشتۇرۇش سىغىمىنى كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق ئاشۇرۇش. شىنجاڭدىكى يەرلىك كارخانىلارنىڭ كەسىپ زەنجىرى، تەمىنلەش زەنجىرى ھەمكارلىقىغا چوڭقۇر قاتنىشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، كەسىپ ئىش تەقسىماتى، تۈر ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، رەقەملەشتۈرۈش، ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشقا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىش قەدىمىنى تېزلىتىپ، بازار رىقابەت كۈچىنى كۈچەيتىش، ئەمگەك ماھارىتى بويىچە تەربىيەلەش ۋە ئىش قورۇلۇشقا ياردەم بېرىش، يۆلەش خىزمىتىنى قوللاپ ياخشى ئىشلەپ، مەكتەپ، كارخانا ھەمكارلىقى ۋە زاكازلىق تەربىيەلەشنى تەشكىللەپ قانات يايدۇرۇپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ ئىش قورۇلىشىپ، كىرىمىنى كۆپەيتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا شىنجاڭ تۆمۈر يولىدا توشۇلغان يۈك 123 million توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 4.2% ئاشتى. قۇمۇل شەھىرى ئىۋىرغول رايونى بۇلۇڭ توغراق يېزىدىكى لوتۇ جۈەنز ۋوگزالىنىڭ تۆمۈريول مەخسۇس لىنىيەسىدە ئىشچىلار خېبېي ساۋفىدىيەن پورتىغا توشۇلىدىغان كۆمۈرنى پويىزغا جىددىي قاچىلاۋاتاتتى. بۇ كۆمۈر لىنخې قۇمۇل تۆمۈر يولىدا پورتقا بىۋاسىتە يەتكۈزۈلىدۇ. قۇمۇل لۇڭتەي كۆمۈر يىغىپ قاچىلاش چەكلىك شىركىتىنىڭ بىخەتەرلىك باش نازارەتچىسى لى جۈن مۇنداق دېدى: بىز توشىدىغان كۆمۈر ئاساسلىقى قۇمۇلنىڭ شىمالىدىكى ھەرقايسى كان رايونلىرى ھەمدە شەرقىي جۇڭغار ئەتراپىدىكى كان كارخانىلاردىن كېلىدۇ. كېچە كۈندۈز مەشغۇلات قىلىمىز. 6 ay كىرگەندىن بۇيان كۈندىلىك توشۇش مىقدارىمىز ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 3 پويىز قېتىمغا يەتتى. لىنخې قۇمۇل تۆمۈر يولى شىنجاڭنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى، شىنجاڭنىڭ كۆمۈرنى سىرتقا توشۇشتىكى يادرولۇق يول بولۇش سۈپىتى بىلەن خۇڭلىخۇ نوم تۆمۈر يولى بىلەن جىپسىلىشىپ، كۆمۈركان تۆمۈر يول پورتتىن ئىبارەت بىۋاسىتە ئەشيا ئوبروتى ئاساسىي لىنىيەسىنى شەكىللەندۈرگەن. ئەنئەنىۋى لىنىيەگە سېلىشتۇرغاندا ترانسپورت مۇساپىسى تەخمىنەن 760 كىلومېتىر قىسقارغان. Шинжан энергия гороуи кумул көмүр тошуш сетиш чаклык ширкетинин муавин баш директору Ян Хуйвен мындак деди. Көмүр Шимали Жунгу району, Ныңшанын шимали кысмындагы районуларга тошулса, ар тоннуста тошуш акыдан 30 юандан 50 юанга тежеп калган болот. Көмүрнүн Шимали Жунгу районуна тошулуш убакты 1 күндөн 2 күнгө кыскарайт. Малнын оборот өнүмү 50%ге жакын ашат. Көмүр жүк тошуш мектардыгы тураклаштыргыч. Шинжан төмүр жол тармактары бир карханага бир тадбирден ибарат тошуш күчү капалыты лайыясын каратмалык мукаммаллаштырып, көмүрнүн качылыгыны тошуп чыгарылып болушуга капалатлык кылды. 123 миллион тонналык жүк тошуш мектары ичинде Шинжандын көмүрүнүн сырткы тошуш мектары 49 миллион 652 миң тоннага жетип, былтыркы ушул мезгилдегиден 8.5% ашты. Bu yılın aldığı 20'de Şinjan tömür yol portlarından ötküzülen mal 18 milyon 657 bin tonluğa yetip, Boltır kuşu mezgildiğinden 9.2% köp oldu. Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poizden 9.459'a kapaletli kılınıp, Boltır kuşu mezgildiğinden 6.7% açtı. Türlü körsetmişlerde birdek tarihtaki yeni yukarı seviyeye yartıldı.
0: Станциямыз хабри. Автоном райондагы әр дәрәҗәле халык курултый вәкилләре бүтән мәмләкәтнең диқанчылык, чарбычлык мәхсуллатлары мөһим тәэминат базасы барпа кылыш нишанын чөрдәп, чарбычлык мәйданыга берип, тәкъдипләрнең әмәлилешеше Шинҗаң чарбычлыгы бүтән кәсп зәнҗире дәрәҗәсенең үсүшүгә төрткү булды. Шинҗаң Шампин Мэйян фән техника чаклык ширкәте техника бөлүменең мөдире Чоу Хунҗун Мал доктору келди субста мутахассис чакырды. Илгири койу агырып калса тажрибесиге тайынып доору сетип алатты. Азыр тордла кеселдик тогурсу маслахат сорой алайды. Автоном райондук халык курултуйунун вакили Үрөмчү шаары Мейдон району Ёңшаң көчө башкармасы партия кызматы комитетинин муавин шужеси Ильяр Анвар тоныштуруп мындай деди. Yezlardaki birinci sebepte mal doktoru yanlı kemçil, bakımcılar yukumdun müdahap yerinişte yolukkan meselesini tez bertaraf kılalmaydı. Vekil İlyar Enber bu meselesini közü tutup, bu yıllık abdonum rayonluk işki yığınığa, Şinjan'ın çarbıcılık, bakımcılıkı da keselliklerinin alınılış, davalaşka sünni akılın paylanıp yardan beriş ve onu kollaş toğırsızki teklifini sunğan idi. Onun teklifi münasibetlik tarmaklarının ehmiyet berişi gerişti. Abdonum rayonluk çarvıcılık pelleri akademiyası mal doktorluk tetkikat oğrunun başlamçılığı da mal doktoru keldiği süpsi işgi kırıştırıldı. Çiğu Hunjun mundaq dedi. Bu əbdi dalını işletkenliğin təcrübü xanının analizi arqılıq doğrunu dəl işletip qoğuzun əybuluş nisbitini 95%-dən aşırdıq. Kəsbini tərəqi qıldırışta həm əməli məşğulatki qiyin məsiyelini həl qılışqa həm tüzüm arqılıq kapalətləndirişki doğru gelirdi. Abdonum rayonluk xalq qurultayı daimi komiteti bütün memleketin əla sübətlik diqqancılıq, çarvıcılıq məhsullatları mühim təminat bazısı bərpa qılış təlbini çördəb, Abdonum rayonunun çarva, öy quşu soyuşunu başqırış nizamını özgərdib, ən-ənvi çarvıcılıqını zaman veləşdirib, dərəcəsini özdürüş yolunu texmo kengaytdi. Abdonum rayonluk xalq qurultayı daimi komiteti, yez iyiliki və yezi xizmeti komitetinin muavini modiri Ali Mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilədə Abdonum rayonunun çarva öy quşu soyuşunu başqırış nizamını əlalaşdırıb yüksəldirib, aqıl soyuş və bütün cəryallıq mənbəsini sürüşdürüş tüzümünü takamullaşdırıb, yürüşlük nizamlarını özgərtiş bilən aqıl çarvıcılıqı dair məxsus nizam çıxırışını mas qədəndə alğı sürümüz.
1: İstansımız xəbri. Bu yılın aldığı yerimde Abdonum rayonunun arkayız caylarındaki bazar nazarat kılıç başkuruş tarmakları dikkatini tor ve mektep etrafı da yemek işmek, göç mesulatları ticaret bilen şugullandıgan noktuluk orullarını merkezleştirip mahsus tüzep baskuşluk münümge erişti. Yakında Manas Nayası'nın bazar nazarat kılıç başkuruş tarmakları 3. taraf tekşürüş aparatı bilen birleşip Kengsivat Menziyer rayonundaki aşkallarda evriş gelip tekşürdü. Hem de sayahatçilerge yemeklik bir hatarlık sabahatlarını sözlep verdi. Liaoninglik sayahatçı Shen Jin mundaq dedi. Yemeklik materyallarını Nakhmeydan'da aşkarı tekşürdü. Biz görüp durduk. Menzir rayonunda tamakını hatırcam yedigan bulduk. Kengsibat Menzir rayonundaki ticaretçi Ma Wen Chao mundaq dedi. Yemeklik materialini kirgizish, pishiqlash, tazalik halqasini chiqib tutib, sayyohlarga xotirjam iste'mol qildigan, xushal-xuram o'ynaydigan sharoit yaratamiz. Qutbiy nahiyalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yaqinda yuqori temperaturli havo sharoitida yemeklik bexatarligini maxsus tekshirish harakatini qanot yaydirib, savdo saroy, talla bozor, qulaylik do'kon, oshxona, pishiq, tuzlangan yemeklik do'koni, sovuq ichimlik do'koni qatorliq o'rinlarda yuqori temperaturda oson buzilib, sifati o'zgardigan yemekliklarni bir-birlab nuqtaliq tekshirdi. Bu yilning oldingi 20-da avtonom rayon aloqa to'ri bilan o'choq beshni ko'rgil bo'ladigan oshxonani birlashtirish, tez yetkizgichlar ko'chma qarovul bo'lish qatorliq nazorat qilish boshqarish andesiga tayinib 19500 tijorat asosiy gavdasini tekshirib, tijoratdagi belgilamaga xilof yo'shirin qalaymiqan ahvollarni unumli tuzdi. İnkas kılsıl tekşürüş faaliyetini 261 meydan qetim kanat yaydırıp, 30 yemeklik türünü 41 min Türküm qetim evreşke elip tekşürdü. Aptanım rayonluk bazar nazarat kılıç başkuruş idarisi, yemek işmek, yemeklik başkarımızın muavın başlığı Şü Cu Di mündak dedi. Süpülerini 720 qetim, Torda yemek işmek ticaret kıladıklarını 25.476 etim nazarat kılıp tekşürüp, bütün Abdonim rayonunun tor yemek işmek ticaretini kalıplaştırdık.
0: Stansımız Qabri. Bu yılın aldınkı 5 ayda Kumalı şehirdeki 32 Jabduk Yasımıcılığı Karxansı orundağın sanat umumi məhsulat kımmeti 3.520.000.000 yetip, bultırkı şu məzgildikidin 46.8% taşdı. Artörük Sanat Bağcıra yönündeki Şincan Yunda Yen Energiye Çeklik Mesulye Şirketinin zavodu da maşini üsküllü tez süratte aylanıp işçiler kuruluş müddetini çın tutup çöcek mori katarlıq caylarığı yetküzüldüğün şamal elektri üskülleri zakazını ciddi işlep çıkırıp atlattı. Şirketinin işlep çıkırış planı məksus kadimi Jia Zhiming muhbir gımındak dedi. 10 megawattlık generatordun 1-20 günde birini işlep çıkırmız. Hazır bazımızdaki işlep çıkırış lingesi asası cahattin toynu şaltıda turbatıdı. Nöbette, Kumul şehrinin cabduk yasımcılık kesbi, şamal ilikler, yorukluk volt, energiye saklaş, yedrogin energiyesi katarlıq yetçun sahanı kaplap, şamal ilikleri cabduk kesbinin kölümik cahatta Şincan boyca birinci orunda durmaqta. Şincan, Çenyuan Şamal Elektri Üskülleri Çeklik Şirketi dikkatini Şamal Elektri Munarı Silindiri işlep çıkırış ve yaz aşkı merkezleştirip, texniki özgertiş ve işlep çıkırış iktidarını kengaytıp kuruşunu sıcıl kanat yaydırdı. 2025-li karxana 200 milyon yuan yakın məbləğ silib, ikinci kararlı kuruluş türde çoğun tipki Şamal Generatori Munarı Silindiri işlep çıkırış liniyasının altını yendin köpeytti. Şirketning bosh direktori Zing Jiaozhi tonishtirib mundaq dedi. Ikkinchi qarorni kengaytirib qurishda birinchi qarordagiga kelishtirganda darajasini umum yuzlik o'stirdik. Birinchidan optimallashtirish darajasini zo'r darajada o'stirib, cho'ng megavatlik, cho'ng diametrlik munor silindri ishlab chiqarishga moslashtirdik. Ikkinchidan ishlab chiqarish yo'nalishini etini umum ko'zlik a'lolashtirib, ishlab chiqarishning aniqlik darajasi va mahsulotning muqimligini texim yuqori ko'tarib, ishlab chiqarish iqtidorini zo'r darajada o'stirdik. Birinchi, ikkinchi qarorda butunlay to'liq ishlab chiqarilgan ahvolda yillik ishlab chiqarish iqtidorimiz 550 yurishdan 600 yurishgacha bo'ladi. Nöbette, Kumul Şehri yılga 22 milyon kilovatlıq şamal elektri generatori, 600 generator, 1320 yürüş şamal generatoru kanıtı işlep çıkırış iktidarını hazırladı. Taraqiyat yerik planı boyunca bu yıl Kumul'nın şamal elektri yadroluq zapçaslarını öz cayda işlep çıkırış önümü 90%-ki östürülüp, kesbçiyatı adli kuraştırılgan Kumul kuraştırıştın öz aldığı işlep çıkırdıgan Kumul yasımıncılıqa halkış ilgir sürüldü.
1: Stansımız qabri. Qarmay şəhri sünni əqil qoşulğan hərəkət planını faal olğa sürüb növbətdə 28 qollunuş mühitini toruğa çıxardı. Qarmay, Xungoshi biobuyumlar çəklik şirkətinin avtomatlaşqan işləb çıxırış liniyasıda yeməklik yağları qaçılanğan tunla, rətlik tızılğan bolub qaçılaş, ağzını etiş, bəlgi çaplaş, yeşiklərgi qaçılaşdan ibarət, pütkül jarayan

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Beidou yo'l boshlash tizimining chorvachilarning uyida o'ltirib, chorva beqishini reallikka aylantirganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifamizda G'ulja Aqsu temir yo'lida butun liniya bo'yicha qurilish boshlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda suvchilik birinchi sepida 6 yil cho'nqir izlangan Marolbeshi nahiyasidagi suvchilik xodimi Wang Chinni tanishtiramiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalidan maskadanda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yettinchi oyning birinchi kuni Makit noyasining tunji navbatlik kent darajasidan tashqari birlashma futbol musobaqasi qizg'in boshlandi. Boshlanish musobaqasida 6-chi yezining Jufun komandasi bilan 2-chi yezining Yingyue birlashma komandasi musobaqalashdi. Mingdan ortiq har millat ommasi chimliq maydonga jam bo'ldi. Musobaqa 7 kishilik qoida bo'yicha elib berildi. Maydon o'lchamlik maydondan sal kichik bo'lgachqa, ofsayd tuzumi bekor qilinib, hujum bilan mudofiyaning olmishishi texmi tez, ritmi texmi zich bo'ldi. Mayrla butun 8 natija bilan g'alaba qildi. Makkada tug'ilib o'sgan yigit Amar mundoq dedi. Kichkimdilar futbol 8 natija bilan g'alaba qildi. Makkada tug'ilib o'sgan yigit Amar mundoq dedi. Kichkimdilar futbol o'ynashni yaxshi ko'rardim. Yurtimda kent darajasidan tashqari futbol musobaqasiga qatnashib va xushal bo'ldim. Ilgari televizorda boshqalarning musobaqa o'ynaganini ko'rardim. Hozir shik oldidilar qarindoshlarim bilan murni muriga tirab musobaqa o'ynay oladigan bo'ldim. Bu qitimqi musobaqa 8-chi ayning 23-chi kunigacha davomlashdi. Jami 69 komanda tizimga oldirdi. Har kuni 4 maydon musobaqa o'tkazildi. Ko'lami Makit noyasining ommaviy tantarbiya tarixidagi eng cho'ng musobaqa bo'lib qoldi. Makit noyasi yaqinqi yillardan buyon futbol aslahalarini sijil mukammallashtirib, zal ichi 7 kishilik tantarbiya maydoni, dala mashq maydoni, sun'iy chimliq yondosh ko'rish supsini bir-birlab puttirdi. 2025 yili yana futbolchilar jamiyati qurildi. Maktab futbolchiligidan ommaviy birlashma musobaqa palampaysimon maydonigacha borgan sari mukammallashdi. Bu noya tantarbiya musobaqalarini ko'rib qilib, har millat ommining chimliq maydonda keng doirada orlishib, cho'nqur yug'urilib, millatlar ittifoqligi gullarini musobaqa maydonida doim poraklab echildirishiga turtki bo'ldi.
2: Jongo temir yo'l Tayvan idorasi yaqinda Tayvan, Datong, Linfen qatorliq 3 joyda kumush chashliqlari sayohat maxsus poyezdni ulab yurishtirdi. 2300 dan ortiq o'tir yosh va yashangan yo'lovchi 16 kundan 18 kungacha bo'lgan Xinjiang safarini boshladi. Maxsus poyezdga karvatlik vagon, maxsus oshxona va xalq qulaylik aslihalar saplangan. Kasbiy sayohat yetakchisi va davolash xodimlari butun musobaqada hamroh bo'lib, sog'lomligini ko'zlatish, jiddiy ahvolga taqobil turish kapalti qatorliq qalbga yoqadigan mulozamat bilan ta'minlaydi. Bu qitimqi sayohat Tianshan bug'di ko'li, Turpan bo'yliq, Qanas ko'li, Sayram ko'li qatorliq Xinjiangdagi ko'p qism belgi xarakterlik manzaralarni o'z ichiga oladi. ئوتتۇرا ياش ياشانغان يولۇچىلار كېچىسى يول يۈرۈپ كۈندۈزى مەنزىرە تاماشا قىلىشتەك كۈندۈزى گۈزەل مەنزىرىلەرنى چوڭقۇر سەيلە قىلىپ كېچىسى راھەت كارۋاتتا خاتىرجەم يول يۈرۈپ پويىزغا ئولتۇرۇپ گۈزەل شىنجاڭنى ساياھەت قىلىشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرىدۇ. بۇمۇ شىنجاڭنىڭ كۆمۈش چاشلىقلار ساياھەت بازىرىنىڭ داۋاملىق قىزىۋاتقانلىقىنىڭ ئىخچام كۆرۈنۈشى. بۇ شىنجاڭنىڭ ساياھەت مۇلازىمىتىنى ئىنچىكىلەشكەنلىكى ۋە ئادىمىيلەشتۈرۈشنى نامايان قىلىپ، مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى تېخىمۇ كۆپ ياشانغان دوستلارنى شىنجاڭنى ساياھەت مەنزىلى قىلىشقا جەلپ قىلىدۇ. تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، بۇ كۆمۈش چاشلىقلار ساياھەت مەخسۇس پويىزىدا يەنە شىنجاڭنىڭ بىپايان ۋە ھەيۋەتلىك مەنزىرىسىنى تولۇق ھېس قىلالايدۇ. يول بويى ئالدىرماي كۆڭۈلدىكىدەك سەيلە قىلىپ قانغۇدەك ئويناپ كېلەلەيدۇ.
1: قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئىككىنچى نۆۋەتلىك يېمەك ئىچمەك مۇسابىقىسى ۋە 2026 يىللىق شىنجاڭ ئاشپەزلەر بايرىمى ئاشپەزلىك ماھارەت ئالماشتۇرۇش مۇسابىقىسىنىڭ دەسلەپكى مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى باشلاندى. 3 ناھىيە 1 شەھەردىكى مۇنەۋۋەر ئاشپەزلەر ئوخشاش سەھنىدە ماھارەت كۆرسىتىپ، پامىر ئېگىزلىكىنىڭ ئۆزگىچە دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق يېمەكلىك ماتېرىيالى قوتاز گۆشى، قىرغىز قويى، ئېگىز قارلىق جۇخار گۈلى قاتارلىقلارغا تايىنىپ، غەربىي يۇرت ئۇسلۇبىدىكى ئاشپەزلىك ماھارىتىنى يۇغۇرۇپ، ئۆزگىچە قورۇمىلارنى ئۇستىلىق بىلەن تەييارلىدى. رەڭگى، پۇرىقى، تەمى تولۇق بولغان مەزىلىك تائاملار كىشىلەرنى جەلپ قىلدى. مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىر مۇنداق دېدى: بۇ مۇسابىقىدە ئاشپەزلىك ماھارىتى جەھەتتە مۇسابىقىلىشىپلا قالماي، قىزىلسۇ ئوبلاستىنىڭ خاس مەزىلىك تائاملىرىنى تېخىمۇ ياخشى ئومۇملاشتۇرۇپ تەشۋىق قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرگە قىزىلسۇ ئوبلاستىنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىنى تونۇتىمىز. مۇسابىقىدە ماھارەتنى بەسلىشىش، كەسىپ ئالماشتۇرۇش، يېمەك ئىچمەك كۆرگەزمىسى بىر گەۋدە قىلىنغان بولۇپ، رايون يېمەك ئىچمەك بايلىقىنى چوڭقۇر قېزىپ، شۇ يەردىكى ئاشپەز ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈپ، قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىدا تەمنى ئىزدەش مەرنىيەت ھايات يېمەك ئىچمەك ئايپىنى بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلغان. جۇڭگو ئاشپەز ئۇستىسى مەمەت تۇرسۇن رېپىر بولدى. دەسلەپكى مۇسابىقە 2 كۈن داۋاملاشتى. كوللېكتىپتىن بىرى 1 دەرىجىلىك مۇكاپاتقا، 2 3 ئادەم مۇنەۋۋەر شەخس بولۇپ باھالاندى. غەلىبە قىلغان كوماندا قىزىلسۇ ئوبلاستىغا ۋاكالىتەن ئاپتونوم رايون بويىچە ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىگە قاتنىشىپ، شۇ جاينىڭ يېمەك ئىچمەك ئىستېمالى ۋە مەرەنىيەت ساياھەتنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىغا يېڭى ھاياتىي كۈچ قوشىدۇ.

0: دولتنىڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىغا قويۇپ، پۈتۈن كىشىلەر توپىنى قاپلىغان، پۈتۈن دەۋرىيلىك، پۈتۈن مۇھىتلىق ئاقىل داۋالىنى سۇغۇرتىسىنى باشقۇرۇش يېڭى ئەندىزىسى بەرپا قىلىش ئۈستىدە ئىزدىنىشنى نۇقتىلىق قوللايدىكەن. شىنجاڭ مەملىكەت بويىچە تۇنجى تۈركۈمدىكى شەخسلەر داۋالىنىش سۇغۇرتىسى بۇلۇت قۇرۇلۇشىنى نۇقتىدا سىناق قىلىدىغان ئۆلكە، ئاپتونوم رايون بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ خىزمەتنى 2026 يىللىق خەلق تۇرمۇشىغا دائىر 10 ئەمەلىي ئىش قاتارىغا كىرگۈزگەن. بۇ سۇپا سۇغۇرتىغا قاتناشقان ئامما، داۋالاش ئاپپاراتلىرى، تېببىي دورا كەسپى، داۋالىنىش كاپالىتى تارماقلىرىدىن ئىبارەت تۆت تەرەپنىڭ ئورتاق پايدا ئېلىشىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. سۇغۇرتىغا قاتناشقان ئاممىنىڭ داۋالىنىشىدىكى تەكشۈرۈش سۈرئىتىنى سېكۇنت ئىچىدە كۆرگىلى بولىدۇ. يەنە ئەمەلىي پىليونكىنى ئېلىپ يۈرۈشنىڭ ھاجىتى يوق. باشقا جايغا يۆتكىلىپ داۋالانغاندا، قايتا تەكشۈرتكەندە بارلىق تارىخىي سۈرەتنى بىۋاسىتە ئالغىلى بولىدۇ. شەخسىي ساغلاملىق، سانلىق مەلۇماتى ۋە ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەھلىل قىلىش ئىقتىدارىغا تايىنىپ، سۇغۇرتىغا قاتناشقان ئامما يېنىدا ئېلىپ يۈرىدىغان رەقەملىك ساغلاملىق باشقۇرغۇچىسىغا ئىگە بولىدۇ. داۋالاش ئاپپاراتلىرى بۇلۇت تېرمىنالىدا سۈرەتنى كۆرگەندە، پىليونكا بېسىپ چىقىرىش، ساقلاش تەنەرخى ئازايتىلىپ، بىمارلار ھوقۇق بەرگەندىن كېيىن دوختۇرلار مۇكەممەل ساغلاملىق ئارخىپىنى ئالالايدۇ. زور مىقداردىكى داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سانلىق مەلۇماتى تېببىي دورىگەرلىك كەسپىدە يېڭىلىق يارىتىش، تەتقىق قىلىپ ئېچىشقا كۈچ قوشۇپ، رايون رەقەملىك داۋالاش بىلەن تېببىي دورىگەرلىك كەسپىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. داۋالىنىش كاپالىتى تارماقلىرى سۇپا ئارقىلىق رەقەملەشكەن، ئىنچىكىلەشكەن، ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، فوندنى توغرا تەھلىل قىلىپ باشقۇرۇش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرىدۇ. سۇپا ساغلاملىق، مالىيە، ئۇچۇر قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلارنى بىرىكتۈرۈپ، ھەرىكەتچان، كۆپ ئۆلچەملىك شەخسلەر داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سۈرئىتىنى بەرپا قىلىپ، دىققەتنى ياشانغانلار، بالىلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، دەل جايدا داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇلازىمىتىنى يولغا قويىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، 15 مىنۇتلۇق داۋالىنىش سۇغۇرتىسى خەلققە قولايلىق يارىتىش مۇلازىمەت چەمبىرىكىگە تايىنىپ، كەنت دوختۇرلىرى كېسەل كۆرۈش، چىراي تونۇتۇپ ئاتچوت قىلىش قاتارلىق ئۆزگىچە مۇھىتلارنى يېڭىلىق يارىتىپ بەرپا قىلىپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق يان تېلېفون ئىشلىتىشنى بىلمەيدىغان چەت، ياقا رايونلاردىكى ئاممىنى ئاقىل داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنىڭ پايدىسىدىن بەھرىمەن قىلىدۇ. بۇ سۇپىغا بۇلۇت، تور، رەقەملەشتۈرۈش، ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش، بىخەتەرلىك، تېخنىكا تەگلىكى ئورنىتىلغان بولۇپ، نۆۋەتتە 2 دەرىجىلىك ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى 340 داۋالاش ئاپپاراتىغا ئۇلاندى. دوختۇرخانا تېرمىنالىنىڭ ئالدىغا 340 ئاپپارات ئورۇنلاشتۇرما قىلىندى. پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئومۇمىي ئۇلاش ئېغىزىنى ئۆزگەرتىشنىڭ تاماملىنىش نىسبىتى 96.57% بولۇپ، جەمئىي 352 مىليوندىن ئارتۇق داۋالاش سانلىق مەلۇماتى يوللاندى.
1: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 g. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәклі капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәклі капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.

0: ئىشلىسىنى ئۈنۈملۈك يەل قىلدى. ئىشنى 2025 يىلى 4 ئايدىن سۈرۈشتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. شەھەر ئاھالىسى نيۇ ئېكىس مائىكىسنىڭ ئۆيىنى بېزەپ بەرگەن. قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن مائىكىس قەرز ھۆجىتى يېزىپ بېرىپ جەمئىي 19,000 يەن قەرز ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن. قەرزنىڭ قەرەلى توشقاندىن كېيىن مائىكىس پەقەت 2,000 يەنلا بەرگەن. قالغان 17,000 يەننى ئۇزۇنغىچە بەرمىگەن.
1: نيۇ ئېكىس كۆپ قېتىم ئۆيىگە بېرىپ سۆيلىگەن بولسىمۇ قارشى تەرەپ ھەمىشە مەبلەغ ئوبروتى قىيىنچىلىقىنى سەۋەب قىلىپ ئۆزىنى قاچۇرغان. بۇ قەرز بىر يىل كەينىگە سۈرۈلۈپ كەتكەن. ئىككى تەرەپ قاتمال ھالەتكە چۈشۈپ قالغان. زىددىيەت بارغانسېرى چوڭقۇرلاشقان. 6 ئاينىڭ ئاخىرىدا نيۇ ئېكىس سىناپ بېقىش نىيىتىدە ساۋەن شەھەرلىك ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزىگە بېرىپ ياردەم سورىدى. مەركەز قانۇنشۇناسلىق مەسلىھەتچىسى مۇرەسسەچى ۋاڭ شاۋمىڭنى باشلامچىلىق بىلەن مۇرەسسە قىلىپ بىر تەرەپ قىلىشقا ئەۋەتتى. ۋاڭ شاۋمىڭ قۇرۇلۇش خاتىرىسى قاتارلىق دەلىل ئىسپاتلارنى سېلىشتۇرۇپ چىققاندىن كېيىن مۇنداق دەپ قارىدى. ئىككى تەرەپنىڭ قەرز پۇل پاكىتىغا باشقىچە پىكرى يوق. زىددىيەت قەرز قايتۇرۇش ئۇسۇلىدا. ئادا قىلىش كاپالىتىدە توختاپ قالغان.
0: تۈگۈننى توغرا تاپقاندىن كېيىن ۋاڭ شاۋمىڭ قانۇن نۇقتىسىدىن يېتەكلەش قوشۇلغان ئەقىلگە مۇۋاپىق نەسىھەت قىلىشتىن ئىبارەت ماس قەدەمنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ مائىكىسكە بېزەش توختامى قەرەلى ئۆتۈپ كەتكەن پۇلنى تۆلەشكە ئالاقىدار قانۇن جاۋابكارلىقىنى چۈشەندۈرۈپ قەرز قايتۇرۇشنى رەت قىلغاندا دۇچ كېلىش ئېھتىمال بولغان دەۋا مەجبۇرىي ئىجرا قىلدۇرۇش خەۋپ خەتىرىنى ئېنىق چۈشەندۈردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئىككى تەرەپ ئۆزىنى باشقىلارنىڭ ئورنىغا قويۇپ ئويلاشقا نەسىھەت قىلىپ قارشىلىشىش كەيپىياتىنى تەدرىجىي پەسەيتتى.
1: تولۇق پىكىر ئالماشتۇرۇش كېڭىشىش ئاساسىدا ئىككى تەرەپ مۇرەسسە كېلىشىمى ھاسىل قىلدى. مائىكىس 11 ئاينىڭ 30 كۈنىدىن بۇرۇن قالغان 17,000 يۈەننى بىر قېتىمدىلا بېرىدىغان. ئەگەر قەرزنى ۋاقتىدا تولۇق قايتۇرمىسا 5,000 يۈەن توختامغا خىلاپلىق قىلىش پۇلىنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن ئۈستىگە ئالىدىغان. نيۇ ئېكىس سوت مەھكىمىسىگە مەجبۇرىي ئىجرا قىلدۇرۇپ بېرىشنى بىۋاسىتە ئىلتىماس قىلسا بولىدىغان بولدى. ئەندىشىنى ئۈزۈل كېسىل تۈگىتىش ئۈچۈن ۋاڭ شاۋمىڭ يەنە ئىككى تەرەپنى قانۇن يۈرگۈزۈش بويىچە مۇئەييەنلەشتۈرۈش رەسمىيىتىنى بېجىرىشكە يېتەكلەپ مۇرەسسىمە كېلىشىمىگە قانۇن كاپالىتىنى قوشتى. ماجرا ھەل قىلىنغاندىن كېيىن نيۇ ئېكىس ماجىرالارنى ئالدىن مۇرەسسە قىلىپ ھەل قىلىپ خەلق ئۈچۈن قىزغىن خىزمەت قىلىپ قەلبلەرنى ئىللىتتى دېگەن خەت بېسىلغان لەۋھەنى ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزىگە ئاپىرىپ رەھمەت ئېيتتى. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

0: جەريانىدا يۇقىرى شەقە بېرىش، ئاددىي مەشغۇلات قىلىش، چىراي تونۇتۇشقا ماسلىشىشتەك قوشۇمچە خىزمەتلەر قارا كۈلرەڭ ئىشلەپچىقىرىش شايكىسىنىڭ يەمچۈكى بولۇشى مۇمكىن. ھەرگىزمۇ تۈگمىنى دەپ تۆگىدىن قورۇق قېلىشقا بولمايدۇ. شەخسىي تۆۋەن چەكنى قاتتىق ساقلاش كېرەك. كىملىك، بانكا كارتىسى، تېلېفون كارتىسى، چىراي ئۇچۇرى پۇقرالارنىڭ تور كىملىكى. ئۇنى خالىغانچە ئىجارىگە، ئارىيەتكە بېرىشكە، سېتىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. بۇ دېلودا نەق مەيداندا قىممەت تولۇقلاشقا قاتناشقان قوشۇمچە خادىملارنىڭ شەخسىي ئۇچۇرى قانۇنغا خىلاپلىق قىلغان جىنايەتچىلەر تەرىپىدىن ئىگىلىنىپ، شەخسىي سىرى ئاشكارىلىنىپ كېتىش خەۋپىگە دۇچ كېلىپلا قالماي، ئەھۋالنى بىلمىگەن ئەھۋالدا راست نامى بىلەن گۇۋاھلىق بېرىشنى تاماملاشقا ھەمكارلىشىپ، تېلېگراف ئالدامچىلىقى جىنايەت شايكىسى تەرىپىدىن پايدىلىنىپ كېتىلىشى، ئۆزىنىڭ قانۇنغا خىلاپلىق قىلىپ جىنايەت ئۆتكۈزۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى ھەمدە قانۇن دەۋا ماجراسىغا پېتىپ قېلىشى مۇمكىن.
1: شىنجاڭدىكى گۇڭئەن ئورگانلىرى تورنى ساپلاشتۇرۇش مەخسۇس ھەرىكىتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۇقرالارنىڭ شەخسىي ئۇچۇرىغا چېقىلىش، تور، قارا، كۈلرەڭ كەسىپ قاتارلىق قانۇنغا خىلاپ جىنايى ھەرىكەتلەرگە قىلچە يول قويماس ھالىتىنى ساقلاپ، خەلق ئاممىسىنىڭ رەقەملىك ھوقۇق مەنپەئەتى ۋە ھەميان بىخەتەرلىكىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوغدايدۇ.
2: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
0: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزغا 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 21-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 17-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 19-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 19-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتىلادا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 20-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارامايدا ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا تۇتۇلىدۇ، تېمپېراتۇرا 25-37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۇيتۇندا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 24-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدە ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 25-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 24-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 27-40 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 32-43 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 27-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 22-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 23-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 24-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا تۇتۇلۇپ ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 23-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 21-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شۇپال شامال چىقىدۇ.
2: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىز بوچاڭلىق چىشپەدۇق. تېخىمۇ كۆپ مەزمۇنلارنى سلۇشىتىن تېرمىنالىنى چۈشۈرۈپ ئاڭلىساڭلار بولىدۇ. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت.

يۆتكۈزدى. ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ئەنئەنىۋى تۈز يەردە تېرىش ئەندىزىسىدىن خېلىلا ئېشىپ، تېرىقچىلىق ئىقتىسادىي ئۈنۈمى ناھايىتى كۆرۈنەرلىك بولدى. ۋاڭ يەنچۈن ئۆستۈرۈش، پەرۋىش قىلىشتا ئەنئەنىۋى يەر بېغىرلاپ، پاكار جازىدا ئۆستۈرۈش شەكلىنى چۆرۈپ تاشلاپ، مايسا مەزگىلدىلا تانا تارتىش تېخنىكىسىنى قوللىنىپ، شۇڭنى يۇقىرىغا تىك تارتىپ ئۆستۈردى. تۈپنىڭ ئېگىزلىكى 2 مېتىرغا يېقىنلاشتى. بۇ خىل ئىستېرولدۇق ئۆستۈرۈش ئەندىزىسىدە پارنىكنىڭ ئۈستى قىسمىدىكى بوشلۇقتىن تولۇق پايدىلىنىلىپ، شامال ئۆتۈشۈش، يورۇقلۇق چۈشۈش شارائىتى ئۈنۈملۈك ياخشىلىنىپ، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنى ئازايتىپ، دېھقانچىلىق دورىسى ئىشلىتىش مىقدارى تۆۋەنلىتىلدى. كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنى ئازايتىلىپ، دېھقانچىلىق دورىسى ئىشلىتىش مىقدارى تۆۋەنلىتىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئېتىز پەرۋىشى ۋە شوخلىنى ئۈزۈشكە قولايلىق يارىتىلىپ، ئادەم كۈچى تەننەرخىتى ئېچىلىپ، شوخلىنىڭ سۈپىتى ئۆستۈرۈلدى. پارنىكتىكى شوخلىنى دەرىجىگە ئايرىپ باھا بېكىتىپ سېتىش يولغا قويۇلدى. بىرىنچى دەرىجىلىك شوخلىنىڭ ھەر كىلوگرامىنىڭ سېتىۋېلىش باھاسى 4 يۈەن. ئىككىنچى دەرىجىلىك شوخلىنىڭ ھەر كىلوگرامىنىڭ سېتىۋېلىش باھاسى 2 يۈەن بولۇپ، سېتىش يولى مۇقىم، پايدىسى كىشىنى خۇشال قىلىدۇ. كېيىنكى قەدەمدە مېلەڭ چۈەن يېزىسى تانا تارتىپ ئۆستۈرۈش تەجرىبىسىنى يەكۈنلەپ ۋە كېڭەيتىپ، نۇقتا ئارقىلىق دائىرىنى كېڭەيتىپ، نۇقتا ئارقىلىق دائىرىنى يېتەكلەپ، ئەتراپتىكى دېھقانلارنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، مېۋە كۆكتات كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشۇپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ، بېيىش ئاساسىنى سىجىل پۇختىلايدۇ.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە

0: تور رقملاشتۇرۇش ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش بىخەتەرلىك تېخنىكا تەكلىكى ئورنىتىلغان بولۇپ نۆۋەتتە ئىككىنچى دەرىجىلىك ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى 340 داۋالاش ئاپپاراتىغا ئۇلاندى. دوختۇرخانا تېرمىنالىنىڭ ئالدىغا 340 ئاپپارات ئورۇنلاشتۇرۇش ئورۇنلاشتۇرما قىلىندى. پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئومۇمىي ئۇلاش ئېغىزىنى ئۆزگەرتىشنىڭ تاماملىنىش نىسبىتى 96.57% بولۇپ، جەمئىي 352 مىليوندىن ئارتۇق داۋالاش سانلىق مەلۇماتى يوللاندى.
1: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88 شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin en yaxşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, penni umumlaştırış.

0: ئاتراپىدا قەۋەتلەرگە بۆلۈپ ساقلىنىپ، تەبىئىي تۆۋەن تېمپېراتۇرلۇق قەدەمىي ئۇسۇلدا گەمىدە ساقلاش ھۈنەر سەنئىتىگە تايىنىپ، مېۋىنىڭ پىشىشىنى ئاستىلىتىپ، مېۋىنىڭ ئۆزىدىكى مېۋە شېكىرى توپلىنىپ تاتلىقلىشىپ، قوغۇننى يېڭى پېتى ساقلاش ۋاقتى يېرىم يىلغا، ئۆرۈكنى يېڭى پېتى ساقلاش ۋاقتى 3 ئايغا يەتكۈزۈلدى. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى ۋارىسى ئەخەت ئوسمان مۇنداق دېدى: گەمىدە ساقلانغان مېۋىلەرنىڭ تەمى تېخىمۇ ياخشى بولۇپ، ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش يۇقىرى پەللىسىگە تاقاشتۇرماي، بازاردا باھاسىنى زور دەرىجىدە ئۆرلەتكىلى بولىدۇ. ھەر يىلى گەمىدە ساقلانغان مېۋىلەرنىڭ يىللىق مەھسۇلات قىممىتى 1 مىليون يۈەنگە يېقىنلىشىدۇ. قەدەمىي غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى ھۈنىرى يېزا كەنتلەرنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشىدىغان مەخسۇس چىرىن شىفىرغا ئايلاندى.
1: ئالتۇن توغراق دۆلەت دەرىجىلىك مەنزىر رايونىنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت رايون ئورنى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، پوسكان ناھىيەسى باغۋەنچىلىك بىلەن يېزا كەنت مەدەنىيەت ساياھىتىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، كەسىپلەشكەن ئۈزۈش بازىسىنى كۆپ نۇقتىدا بەرپا قىلىپ، مەنزىر رايون بىلەن ئۈزۈش باغچىسى بىرگە بىرلەشكەن يېڭى كەسىپ ئالتىنى بەرپا قىلدى. مەنزىر رايونىغا يېقىن بولغان كۈيباغ يېزىسىنىڭ ئۈجمۈلۈك كەنتى تاۋۇزلۇق، توغاچلىق، ئۆرۈكلۈك باغلارنى پۈتۈن رايون بويىچە سىرتقا ئېچىۋېتىپ، بىر پونكىت شەكىلدە ساياھەتچىلەرنىڭ باغدا باھار سەيلىسى قىلىش، مېۋە ئۈزۈش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، مېۋە چىۋىلەرنىڭ ئۈستۈن باھادا سېتىلىشىغا تۈرتكە بولدى. نۆۋەتتە پۈتۈن ناھىيەنىڭ مېۋە تۈرلىرى سىجىل كېڭەيدى. ئاختام يېزىسى جەنۇبنىڭ ئەلا سۈپەتلىك پىپاسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك كىرگۈزۈپ ئۆستۈرۈپ، ئۈزۈش ئىقتىسادىي قىزغىنلىقىنى يۇقىرى كۆتۈردى. ھەرقايسى يېزا بازارلار توغاچ چىلان، جۈنزاۋ چىلىنى، سۈر چىلان ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرىنى كۆلەملەشتۈرۈپ يېتىشتۈرۈپ، كۈز پەسىلدىكى يېڭى مېۋىلەردىكى كەمتۈكلۈكلەر تولۇقلىنىپ، پۈتۈن رايوندا ئەتىيازدا پىپا ئۈزۈش، يازدا شاپتۇل، ئۆرۈك، تاۋۇز يېيىش، كۈزدە يېڭى چىلان يېيىش، قىشتا گەمىدە ساقلانغان مېۋە چىۋىلەرنى تېتىشتىن ئىبارەت پۈتۈن پەسىللىك كەسىپ ئورۇنلاشتۇرمىسى شەكىللەندۈرۈلدى.
0: نۆۋەتتە پوسكام ناھىيەسى ئوچۇقچىلىقتا ئۆستۈرۈلىدىغان ئاممىۋى مېۋە چىۋىلەر، پەسىللىك شاپتۇل، ئۆرۈك، شالغۇت مېۋىلەر، ئەسلىھەلىك سەرخىل مېۋە چىۋىلەر، گەمىدە ساقلانغان مېۋە چىۋىلەر، ئۆزگىچە باغۋەنچىلىك ماسلىشىپ ھەم تۈرتكە بولىدىغان مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. پۈتۈن ناھىيە بويىچە كەسىپلەرنى يۈرۈشلەشتۈرۈشنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بىر تەرەپتىن سورتنى ياخشىلاش، يېشىل تېرىقچىلىقنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، مېۋە چىۋىلەرنىڭ سۈپەت تۆۋەن چېكىنى مۇستەھكەملىدى. يەنە بىر تەرەپتىن سوغۇق زەنجىرلىك ئەشيا ئوبورتى، ئىشلەپچىقىرىدىغان جايدا ئامباردا ساقلاش، ئېلېكتىرونلۇق سودا بىۋاسىتە كۆرسىتىش يۈرۈشلۈكىنى تولۇقلاپ، مېۋە چىۋىلەرنى مەخسۇس مەيدان بىۋاسىتە كۆرسىتىش تەسىس قىلىپ، شىنجاڭنىڭ سىرتىغا توردا سېتىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، كۈچنى مۇجەسسەملەپ، ناھىيە رايونى ئۆزگىچە مېۋە چىۋە ئاممىۋى ماركىسىنى بەرپا قىلىپ، شېرىن مېۋە چىۋىلەرنى جەنۇبىي شىنجاڭدىن چىقىرىپ، پۈتۈن مەملىكەتكە يۈزلەندۈرۈپ، ئۆزگىچە شېرىن كەسىپلەر ئارقىلىق ناھىيە رايونى، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشتى.

0: زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق موغۇنى گۈللەندۈرىدىغان، يېقىن ئەتراپتىكى كىرىمنى ئاشۇرىدىغان يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنىڭ يېڭى يولىنى تېپىپ چىقتى.
1: بېشىشباغ يېزىسىدىكى ئەقلىي ئىقتىدارلىق موغۇ ئۆستۈرۈش بازىسىغا كىرگەندە، فاڭساڭ ئىچىنىڭ تېمپېراتۇرىسى، نەملىكى تۇراقلىق بولغان مۇھىتى سىرتنىڭ تەبىئىي كىلىماتى بىلەن روشەن سېلىشتۇرمىي ئىدى. تۆت قاتار ئۆلچەملەشكەن ئىستېرولۇق ئۆستۈرۈش جازىسى رەتلىك تىزىلغان، زەمبۇرۇغ خالتىلىرى تەرتىپلىك تىزىلغان بولۇپ، موگولار بولۇق، يۇمران، توق ئۆسكەن. فاڭساڭ ئىچىدە ھاۋا ئالماشتۇرۇش، نەملىك ئاشۇرۇش، تېمپېراتۇرىنى كونترول قىلىش ئۈسكۈنىلىرى ئاپتوماتىك ئايلىنىۋاتقان بولۇپ، موگونىڭ نىسبىتىنى ئورگانىك ئۆلچەمگە يەتكۈزگەن. ئېسىل موگونىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 90%دىن ئاشقان ئىدى.
0: ئەنئەنىۋى پارنىك تاتېرىقچىلىق قىلىش ئەندىزىسىنىڭ پەسىل كىلىماتنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرىشى كۆرۈنەرلىك بولۇپ، قىشتا سوغۇق، يازدا ئىسسىق، تېمپېراتۇرا پەرقى بىر قەدەر چوڭ. بىر يىلدا پەقەت 2-3 ئورۇم تېرىلغاچقا، ئۇ سولنىڭ داۋالغۇشى چوڭ بولۇپلا قالماي، يەنە ئاسانلا كېسەللىك ھاشارات زىيىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ، موگونىڭ سۈپىتىگە مۇقىم كاپالەتلىك قىلىش قىيىن ئىدى. ئىشلەپچىقىرىشنىڭ سۇز مەزگىلدە تەمىنلەش ئۈزۈلۈپ قېلىش، ئىشلەپچىقىرىش توختاپ قېلىشقا تېخىمۇ دۇچ كېلەتتى. بۈگۈنكى كۈندە ئەقلىي ئىقتىدارلىق AI ئۆستۈرۈش فاڭساڭى ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، ئەنئەنىۋى تېرىقچىلىقتىكى كەمتۈكلۈكلەر تۈپتىن ئۆزگەرتىلدى. پۈتۈن يۈرۈشلۈك ئەقلىي ئىقتىدارلىق سېنزور ۋە ئاپتوماتىك تەڭشەش تىزگىنلەش سىستېمىسىغا تايىنىپ، بازدا پۈتۈن يىل ئۈزۈلدۈرمەي ئۆلچەملەشتۈرۈپ يېتىشتۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، بىر يىلدا 10 ئورۇمدىن 12 ئورۇمغىچە تەكرار تېرىغىلى بولىدىغان بولدى. ھەر بىر فاڭساڭنىڭ ھەر ئورۇمىنىڭ پايدىسى 20 مىڭ يۈەندىن ئېشىپ، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ۋە ئۈنۈمى زور دەرىجىدە ئاشتى.
1: شىنجاڭ جەنجۈن كاڭيۈەن زەمبۇرۇغچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ مەسئۇلى رىن شۇكۈن مۇنداق دېدى: بىزنىڭ بۇ فاڭساڭ AI ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان فاڭساڭ بولۇپ، يىراقتىن كونترول قىلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا، نەملىك، يورۇقلۇق ۋە كاربون تۆت ئوكسىدنى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇپ تەڭشەپ كونترول قىلىدۇ. فاڭساڭنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10 مېتىر، كەڭلىكى 4 مېتىر، ئېگىزلىكى 3 مېتىر. بىر فاڭساڭغا ئىستېرولۇق شەكىلدە 3500-4000 غىچە زەمبۇرۇغ كالتىكىنى قويغىلى بولىدۇ. زەمبۇرۇغ كالتىكىنىڭ موگو ئىشلەپچىقىرىش دەۋرىيلىكى 15 كۈن ئىچىدە بولۇپ، بىر ئايدا 2 ئورۇم ئىشلەپچىقىرىلىدۇ. پايدىسى بىر قەدەر كۆرۈنەرلىك.
0: ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان تېرىقچىلىق سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇپ قالماي، يېزا كەنتلەرنىڭ بىكار تۇرغان بايلىقىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك جانلاندۇردى. فاڭساڭ ئىستېرولۇق قەۋەتلەرگە بۆلۈپ ئۆستۈرۈش ئەندىزىسىنى قوللىنىپ، كەنت كوللېكتىپىنىڭ ھويلىسى بىكار تۇرغان بوش يەرلەرگە جانلىق قويۇپ، يەردىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، بازدا كەنت كوللېكتىپى، بازا، دېھقان ئائىلىسى بىرلەشتۈرۈلگەن تەرەققىيات ئەندىزىسى يولغا قويۇلۇپ، ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنى مۇقىم ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىدى.
1: كەنت ئاھالىلىرى ئىشىكى ئالدىدا ئىشقا ئورۇنلىشىپ، كىرىمىنى ئاشۇرۇش بىلەن بىللە، يەنە ئەقلىي ئىقتىدارلىق موگو ئۆستۈرۈش يېڭى تېخنىكىسىنى ئەقسىز ئۆگىنىپ، ئۆز ئالدىغا ئىگىلىك تىكلەشكە ئاساس سالدى.
0: نۆۋەتتە، شىنجاڭ جىنجۈن كاڭيۈەن زەمبۇرۇغچىلىق چەكلىك شىركىتى تۇنجى قاراردا ئەقلىي ئىقتىدارلىق فاڭساڭدىن ئورنىنى قۇردى. رەقەملەشكەن ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان زامانىۋى يېزا ئىگىلىك ئەندىزىسى موگو ئۆستۈرۈشنى كىلىمات چەكلىمىسىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، ھوسۇلنى مۇقىملاشتۇرۇپ، كىرىمنى ئاشۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ئاممىنىڭ بېيىش يولىنى سىجىل كېڭەيتتى. كېيىنكى قەدەمدە كارخانا ئەقلىي ئىقتىدارلىق فاڭساڭدا ئۆستۈرۈش كۆلىمىنى سىجىل كېڭەيتىپ، موگو تۈرلىرىنى بېيىتىپ، زەمبۇرۇغ كالتىكىنى پىششىقلاش، ئورگانىك ئوغۇتتىن ئايلانما پايدىلىنىش قاتارلىق كەسىپ زەنجىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، شۇ جايدىكى تېخىمۇ كۆپ ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا تۈرتكە بولىدۇ.
1: شىركەت مەسئۇلى رىن شۇكۈن مۇنداق دېدى: شىركىتىمىزنىڭ كەلگۈسى يىرىك پىلانى سورت يېتىشتۈرۈش، تەتقىق قىلىپ ئېچىشتا كۆپ خىل سورتلاشتۇرۇش، ئىنچىكە پىششىقلانغان مەھسۇلاتلارنى ئېچىش بولۇپ، بۇ يېمەكلىك موگۇسۈ قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. زەمبۇرۇغ ئامبىرىنى 100 كېڭەيتىپ، كەنت كوللېكتىپ ئىگىلىكىنى زورايتىشنى پىلانلىدۇق.

0: ئېچىپ، ئېشىشى ئەڭ تېز بولغان ساھەلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. شىنجاڭ پەن تېخنىكا نەتىجىلىرى تېخنىكا سودا مەركىزىدە ئېكراندا كۆرۈنۈپ تۇرغان ئۆزگىرىپ تۇرغان ھەر بىر سانلىق مەلۇمات نۆۋەتتە ئۇدۇللىشىۋاتقان تېخنىكا تەمىناتى ئېھتىياج ئۇچۇرىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ مەركەز پەن تېخنىكا ۋاسىتىچىسىغا ئوخشاش كارخانىلارنىڭ تېخنىكا قىيىن مەسىلىسى بىلەن ئالىي مەكتەپلەرنىڭ تەتقىق قىلىپ يارىتىش نەتىجىسىنى دەل يۇقىرى ئۈنۈمدە ئۇدۇللاشتۇرىدۇ. بۇ مەركەز پۈتۈن زەنجىرلىك تېخنىكا سودىسى مۇلازىمەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. ھازىرغىچە شىنجاڭدىكى 10 ۋىلايەت، ئوبلاست، ئالىي مەكتەپ ۋە ساھەلەرنى قاپلىغان شۆبە مەركەز تورى بەرپا قىلىنىپ، تور سۇپىسىدا شىنجاڭدىكى 730 مىڭدىن ئارتۇق كارخانىنىڭ پىلانى توپلىنىپ، 30 مىڭدىن ئارتۇق پەن تېخنىكا نەتىجىسى كىرگۈزۈلۈپ، 9 مىڭدىن ئارتۇق مۇتەخەسسىس ئاقىللار ئامبىرى توپلاندى. 2023 يىلى 12 ئايدا تەسىس قىلىنغاندىن بۇيان كارخانىلارنىڭ 150 نەچچە تۈرلۈك تېخنىكا ئېھتىياجىنى توپلاپ 46 تۈرنى دەل ئۇدۇللاشتۇرۇپ شىنجاڭدىكى 60 نەچچە كارخانىنىڭ 100 نەچچە تېخنىكا قىيىن نۇقتىسىنى ھەل قىلدى. شىنجاڭ كيۇ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى دەل مەنپەتلەنگۈچىلەرنىڭ بىرى. شوخلا قىزىل پىگمېنتىنى ئىنچىكە پىششىقلاش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بۇ بىيو پەن تېخنىكا كارخانىسى ئۇلارنىڭ سۇپىسى ئارقىلىق كۆپلىگەن ئالىي مەكتەپ پەن تەتقىقات ئاپپاراتىدىكى مۇتەخەسسىسلەر بىلەن ئۇدۇللىشىپ، ئېكستراكتلاش ھۈنەر سەنئىتىدە يولۇققان تېخنىكا بوغما ھالىتى مەسىلىسىنى ھەل قىلىپلا قالماي، سىجىل چوڭقۇر ھەمكارلىق ئورناتتى. شىنجاڭ كيۇ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى لي شياۋخۇڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشتا ئۆزىمىزگىلا تايىناتتۇق. ھازىر پەن تېخنىكا نەتىجىسىنى ئىزدەش، مۇتەخەسسىس تەكلىپ قىلىش، تېخنىكا ئالماشتۇرۇش، تۈر مەلۇم قىلىش، پاتېنت ئىلتىماس قىلىش پۈتۈن زەنجىرى راۋانلىشىپ، بىزدەك ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش تەننەرخىمىز زور دەرىجىدە تۆۋەنلىدى. شىنجاڭ پەن تېخنىكا نەتىجىلىرى تېخنىكا سودا مەركىزىنىڭ تىجارەتكە مەسئۇل مۇدىرى شۆۋېيىن: كېيىنكى قەدەمدە مەركەزنىڭ يېتىشتۈرگەن تېخنىكا دىرېكتورلىرىغا تايىنىپ، جەمئىيەت توپى سۇپىسى بەرپا قىلىپ، يەرلىك كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: ئاپتونوم رايون ئىچىدىكى ئالىي مەكتەپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى، باشلامچى كارخانا قاتارلىق ئالاقىدار ئاپپاراتلار بىلەن تەڭ ھەرىكەتلىنىپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە مەھسۇلاتىنى ئومۇميۈزلۈك چۆرىدەپ، شىنجاڭنىڭ كەسىپ ئالاھىدىلىكىگە ماس كېلىدىغان مۇلازىمەت مەشغۇلات تەرتىپى شەكىللەندۈرىمىز. 15. 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىزدا مۇلازىمەتچىلىكنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. يېقىندا ئېچىلغان ئاپتونوم رايوننىڭ مۇلازىمەت كەسپىي يىغىنىدا ئاساسىي ئېھتىياج تۈرىدىكى مۇلازىمەتنىڭ تېخىمۇ ئومۇمىي مەنپەتدار، ئەلا سۈپەتلىك بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، دەرىجىنى ئۆستۈرۈش تۈرىدىكى مۇلازىمەتنى تېخىمۇ بېيىتىش، كۆپ خىللاشتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا دىققەتنى ئۆزگىچە ئەۋزەل زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، 10 1 بولغان ئىجادىي مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، 1 100 بولغان نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇش مۇلازىمەت سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تېخىمۇ ياخشى تىرەك بولۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ھاۋالىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى يېقىندا ئۈرۈمچى شەھىرى، بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى، ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى بىر قىسىم كەسپىي مەكتەپ، مەكتەپ كارخانا ھەمكارلىقىدىكى ئەمەلىي مەشىق باھاسى قاتارلىقلاردا جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى كەسپىي مائارىپ قانۇنىنىڭ يولغا قويۇلۇش ئەھۋالى توغرىسىدا قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈردى ھەمدە سۆھبەت يىغىنى ئېچىپ دوكلات ئاڭلىدى، پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈشكە قاتناشتى. قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى ئۈرۈمچى كەسپىي داشۆسىنىڭ مەكتەپ تارىخى سارىيى، مەكتەپ كارخانا بىرلەشمە تەتقىقات مەركىزىدە مەكتەپنىڭ كەسىپ تەسىس قىلىش، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش، مەكتەپ كارخانا ھەمكارلىقى قاتارلىق خىزمەتلەرنىڭ ئالغا سۈرۈلۈش ئەھۋالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. زۇمرەت ئوبۇل مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: كەسپىي مائارىپ، يۇقىرى ساپالىق تېخنىكا، ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش، yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lishning muhim tiriki. Bosh shuji Si Jinpingning kasbiy ma'rif to'g'risidagi muhim bayonlarini chonqir o'rganib, izchillashtirib, kasbiy ma'rif qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yish siyosiy yuksaklikni o'stirib, partiya markaziy komitetining kasbiy ma'rif to'g'risidagi tadbir o'rlashtirmasining haqiqiy amaliylashishiga turtki bo'lish kerak. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Aqsu viloyatlik kasbiy o'rta texnikum, Aqsu kasbiy texnik shoyani, Aqsu texniklar shoyani, Xinjiang Jihua kiyim-kechak fan texnikasi cheklik sherikligiga berib, har millat o'qituvchi, o'quvchilar, korxona mas'ullari bilan chonqir fikr almashtirdi. Kasbiy ma'rif boyligi ta'minoti, ishlab chiqarish bilan o'qitishni yug'urish, ixtisosliklar qo'shuvini barpo qilish qatorliq ahvollarni nuqtaliq tekshirdi. Zumrat Obul kasbiy ma'rif qonun nizom tashviqotini kuchaytirib, hunarvand ruhini zo'r kuch bilan avj oldirib, maktab korxona hamkorlashib odam tarbiyalash andisini a'lolashtirib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni kuchlik ixtisosliklar tirigiga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Zumrat Obul munularni talab qildi. Partiyaning umumizlik rahbarligini maktab boshqurish, maktabni idora qilishning har qaysi sohalarida, o'quv o'qitishning har qaysi halqalarida, ixtisosliklarni yetishtirishning har qaysi jihatlarida amaliylashtirib, kasbiy ma'rifning boshdan oxir to'g'ri yo'nalishda ilgirlashiga haqiqiy kafolat qilish. Kasbiy maktablarning kasbiy ma'rif qonuni va davlatning munosabatlik siyosati qonun nizomlariga qattiq rioya qilishiga turtki bo'lib, kasbiy maktablarning idora qilish iqtidori va idora qilish unumini oshirish. Kasbiy maktablarning cho'ng ideyaviy siyosiy dars qurilishini kuchaytirib, sotsialistik yadroliq qimmat qarishni yetakchi qilib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zid cho'rdab, millatlar ittifoqligi tarbiyasini doimli qanot yaydirib, har millat o'quvchilarini bashni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirishga, arlishish, almashtirish, yug'urlash davomida ittifoqlashib ixtisosliklardan bo'lib yetishib chiqish, texnika mahorat egalladi. U mundoq dedi. Tianshan fan texnikida yangilik yaratish o'rnida bir qism ham bahri uskunalar bor. Bu yerda bizga nisbatan ko'p mablag' sarf qilib ishlatilish qitim soni ancha yuqori bo'lmagan uskunalarni sotib olmasakmi bo'ladi. Bu yil 3-chi oyda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni, OPC va Open Cloud'ning taraqqiyotini qo'llaydigan 10 turli tadbir fikr elish nusxasini e'lon qildi. Bu tadbir vosita qurilishi, ro'yxatga olish mulozimati, texnika tiriki, ixtisosliklar kapalti, pul muomala madadi qatorliq mazmunlarni qopildi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni raqamlik taraqqiyot idorasi partiya guruhining muavin shujisi, idora boshlig'i Li Mingjian mundoq dedi. Kelgusi 3 yildan 5 yilgacha rayon o'lcham ulgisi unumiga ega darajadan tashqari yakka shaxsdan 10 nachini yetishtirib, yangilik yaratish markazi andisini Xinjiang bo'yicha kengaytirib, yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayonini Xinjiangning OPC yangilik yaratish, egilik tiklashdagi muhim manbasiga hamda raqamlik mulozimat iqtidorini sirtqa chiqaradigan muhim ko'znakka aylantirishni umid qilamiz.
0: Ustansımız xəbəri. Bu ilin aldınqı 20-də Baxtu portuda qatnaş ünümü sicil üstü. Təkşürüb ötküzülgən çeqradın kirgən çıqqan avtomobil 59,000 avtomobil qitimdən köprəkkə yetib, bulturqı şu məzgildikdən 59,146%. Təkşürüb ötküzülgən çeqradın kirgən çıqqanlar 124,000 adam qitimdən köprəkkə yetib, 67,157% aşdı. Baxtu porti chegaradan kirish chiqish zalida ichki Mongoldan kelgan sayohatchi Li Zhengji tartiblik o'chratda turib tekshirishni kutyapti. U Qozog'istonga berib sayohat qilishni planlaganligini bildirib mundoq dedi. Tekshirish unumi noyati yuqori ekan. Tamujnidan o'tish rasmiyatini bir necha minutda o'ngishliq bejirdim. Xizmatchilar noyati ravon yetakchilik qildi. Yuqori unumlik mulozimatning turtkisida chegara halqagan qisqa musofalik safarimda nihoyatda ozoda ham xotirjam tuyg'uga ega bo'ldim. Bu yılın aldınqı yerimada Baxtu Çegradın kiriş-çıqış Çegra Mudapya Təksürüş Punkti Port Təksürüş Uçur Sistemisi

0: شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ 23 يىللىق ئېسىل مەھسۇلاتى ۋېيچاڭكاڭ ھەقىقىي تۈردە ھەم يېمەكلىك ھەم دورا ئورنىدا ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغان مەھسۇلات. گۇاڭدۇڭ پىننىسى، ياڭچۈنشا، خولىنجاندىن ئىبارەت 3 چوڭ يادرولۇق دورىلىق ئۆسۈملۈككە قانىسە قوشۇپ ئىشلەنگەن. گۇاڭدۇڭدا ئۆسىدىغان 10 ئايدىن 14 ئايغىچە ۋاقىت پىشىدىغان پىننىنىڭ تەركىبىدە كېتون مول. ھەقىقىي ياڭچۈنشانىڭ تەبىئىي خۇشپۇرىقى بار. دورىلىق ئۆسۈملۈكنى ئېچىتىپ يۇقىرى سۇيۇقلۇقتا ساپلاشتۇرۇش تېخنىكىسى، تۆۋەن تېمپېراتۇردا ھۈجەيرە دىۋارىنى بۇزۇپ تاشلاش تېخنىكىسى قوللىنىلىپ، خام ئەشيا قاتلاممۇ قاتلام ساپلاشتۇرۇلۇپ، ئارىلاش ماددىلار چىقىرىۋېتىلىپ، دورىلىق ئۆسۈملۈكنىڭ ئوزۇقلۇق تەركىبى ساقلاپ قىلىنغان. كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ فۇفىنزى، ۋېيچاڭكاڭ، زەپە قاتارلىق مەھسۇلاتى بېيجىڭ ئوزۇقلۇق تەتقىقات ئورنىنىڭ بىرىكمە مېۋە كۆكتات، زىجىن لىڭجى، ئەنجى قاتارلىق يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتى بار. خۇش خەۋەر: كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ ساغلاملىق يېتەكچىسى پاتىمە مۇئەللىم 7 ئاينىڭ 15 كۈنىدە 27 كۈنىگىچە شىنجاڭدىكى كاڭفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەخسۇس سېتىش دۇكانلىرىدا 100 تىرانى مەسلىھەت بېرىدۇ. سوۋغات بېرىشتەك ئېتىۋارلىق پائالىيەت ئۆتكۈزىدۇ. كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ مەسلىھەت سوراش قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.